0: sanu le miro fine ya e mere sin ko ya tete je mi na de o kaka mo ko du sa fun yi sia
1: le moi je se sou me dan mo yi kon ya
2: kokuba me bi se se
0: moi pe mi no bi mo so no pale me o ke tre mo no se.